ni o ti se o ti nso moyo bamba bi igba ti princess ba jo nje iya e to ni moyo bamba e mo pe battery ti ninjuri o ti nilo ko paro e ami mi te eyan tun fi ma mo pe battery nilo ko paro e o ni overeating igba to ba gbona e te fo ko re to gbona la la bi igba te eyan ba yo battery te eyan yo bread jade lati nu ovu e mo pe le gangan o ti ninjuri igba mi a ma gbona battery mi igba mi igba to ma charge la ma dede gbona imi igba to ba discharge lo ma dede gbona wa fo ko battery ba ajo la la la wa ni ilo lati ma fowo sinu mi e to ba ri pe o dede gbona ti o de gbona be tele te ri pe o chacha de gbona ele tumo si pe o ti nilo lati paro battery to nlo ami mi te eyan tu fi mo pe on ti nilo lati paro battery on ni igba te eyan ba ri physical damage bi ko ri battery ko wu bi igba te eyan kan ba gbanyan mi ele tumo si pe ikan kan ti se tabi to ba ri crack lare to ri po sin ele na tumo si pe ikan kan ti sele abo ri pe awon tamina bi battery o ti jo bi igba te eyan ba fagbado sina to lo nsere tabi to don play game bi awon eyan mi kan ele tumo si pe ikankan ti sele se n get here and get here ewo eje n sare de ile ise technology city mo n bo wa gbogbo ara mo fi n bo